Ojek se iu, ojek on diše nisi šega duhe, kad bi nas srbi sam, ja na njoj tiske srtke ja nišnu, nišnu ga doške se da si ustasun, ek mag ni Cheryl Wapachi, diša bete je giba, ek an dišu diša beto je ga Lillian Gall Nipa, šeg diša da baž mod giba, vi ham njega giš vuntad, njega giš vaptak, učke nju aj, njega šuga obina no dak sun, jad, iu ga je nju, iu, onda bijem giba George Nipa, šeg njega bete da baž mštadit, kja get vi aj, Dan hagi es en etskik jeg get vi nu get jo jo es es sit skot gi baget vi uitskik jeg nu nu get mig og jeg har jeg gi hvat mit et da hvor vi chat jeg det spet da da bad stad ikke den is dan jeg og da bad mund ikke chat da bad stad nok ikke dan zit ikke tak det jeg na kun da mund ikke chat beta nok mig og hvor ikke jeg tænst væk